kama na me nim say odu comment na ade nyina egu ho a ibegina so no ya bom pae na ewurade o wo soro mo soro no otimi aboa yen ye koni say ya.

dia mai nti ano pe beka ye ho ewa ha ebra ye danya mi ase beka ye ho ye nyina ye de aseda ema onyankopon ewo nyame asamu pa ye gina so de akasa na wotwi ye de aseda ema urade bebia wo bia fa waseda ema urade the next 2 minutes ye nyina ye danya mi ase bebia wo bia wa join ye ya e aseda fa waseda ma urade bi wa no na ye na urade ase if you say urade ye na na doye aso ye nso ye mie ya no bebia wo wo hatwe urade se urade meda wase dodo meda wase majin kwa papa meda wase mehene meda wase de waye ene dia wugu so a wo ye eye aseda ayeye ene entrontrom ena ye de ema yada wase onyame tumfo aseda enka wudin ayeye enka wudin yada wase yenra yenhene ene ya banden dene yada wase ewo Jesus Christ.

mwa se mwa. Enka honu wo jina pa nemum. Enya wano wa dosu ntie du bebi ya nye liva se mku niye. Na bebi ya wasi ya diye ni shwebi ya ni ashe. It is already this week. Na watu imu nina. Na watu imu nina. Ye manage ye ka inflammation. Ne wo nipa se ya sitine mu se ya pomu di mwa. Kwa imbe ni efaso ni ye tumi a manage. Complications a huru wa ye tumi eba. Siye siye beswa nwa diye ne se siye ye mwa. And so doctor is Siam Virginia Ewa Humaso. Yeah, Yanino Ebetuan Komotrichia na watchi. Yanino Ashasia Esu. Yeah, and the South Africa menu was here dear ni echo. If said Ghana 4 year was South Africa menu emu. Ebusiansa wushenye akoso a free bra. Sa South Africa 4 way woo chas a white brand or send ye city a potin. Wo kan wo ho se afie bia wo kan wo ho se mo abibifo ne anwanwa ne se ye abibifo ye wo South Africa menum no odi wani o echi afie so se ne oye na afie bia afie so wasan ka wo ho bi echi Ghana fo ye wo South Africa menum nan ramete ye me yemu cheme se nipa South Africa Ghana fo ye wo buru 15,000 Ebru 15,000. Nese Ghana fo wo ho, Ghana fo wo ho. Eti se ye ti se niye me bi se yi kwa shwa. Ya this year over 15,000. Yo wo South Africa menu mne wasi ye bjene wo ho. Se se ye si omu e ye ti ye ni diye omaka salum honu. Eti ube de salum honu kwa be ebo sume ni ye ti ye ni yo. Omu she honu mu nti mpye mko tredu ya ni. Eti wo se ye she Ghana tina ye ye wo South Africa menu mwa.

Oh, sikasem ti minim. Ebe ti sikasem ti on. Ebe ma adie bi enu kwa se ana adie bi awose ni pakro bi di twam efri temahabo. Sikasem ti bonzo obi di kakra to so na kosom officer no asan sikasem ti na nipa ne di twam. Sikasem ti adie bi enu kwa se police ni ye won se wa ma ho kwan sikasem ti. Na nse ya sikasem ti ye hun se ye si police ni bi de etu akogina mobile money vendor so sikasem ti o wakoje. Sikasem ti ye maame no mu edwom etonioma a enye omo de kala efra enwo ya ka chom sikasem ti yenim de ntia omo ye saade no sikasem ti menim se enye sikasa ya aburo nti de a sikasem ti edie nti na dadada nkrofo pemita o pemita na unye bi ECG nkrofo abra pemita yise uwurewure ma na obra sikasem ti ne binu maji bi egu mbotom sikasem ti. Is it Ghana disinformation is information? Why we are near Doka Kujina baby? But Sikasi Munti, a Kosu Yatiti be a hubi. Sikasi Munti. Sikasi Munti, a dear no Kasu be sign, no a sign. Sikasi Munti, no Ajika Kregumutum. Sikasi Munti, a dear no, a no Kasu or Bagdetino, oh, or what terms, ne, techniques will bet me their Bagdeti, a dear no, Sikasi.

Ase akwara wo sika okasa okasa se pani. Na se sika yan kro for you. O sika ma guess bi e wo Ghana ha wo hwe o mo atim se. Ah. Ge ya wo twa mu bi ana nse o ware ya. Na ware ya trendy trendy trendy ye. Aye so o hotel o isle going. A wo twa mu bi. Wo ye kuma wood address o. Kofa papa no ase mba yi awon kai no on se sikama on so a young lady na sikama che se uhu na tim se ye akwara akwara so papa o sika bon se woni wa no me no me totwe na mai se ye wo kura be 2 weeks ya oda wa se

se me hwen krofo bi a ye adwuma bi te se plumber obi ye plumber chale adwuma na oyɛ no enna fom o enye easy so obi ye plumber pa adwuma oyɛ enna fom wo didi afa kye me wo be hu be kwa kofa plumber bi obi agya nan bi chese area ho chese a choki nipa no be ye adwuma nyina be wie na ye commandis car na afi ne ne bi kwa ko dia no no die ye bi a emfa kwa mne ye se ye nsan ma ne kusua ne ama ne kusua so mfa pakta ne kra me nim sunsun sema no so etari akiri but se adwuma we ye adwuma ke nipa ne ya chale ke ne sikan ko ntimi ni but abrochire de wo ho so bi ye plumber no ye adwuma ne sika ntimi ni but e Africa ha obi ye construction adwuma obe pipe bo chese mesin fo musika e ko mo nchen

0: nam benkum we nam ni fa wo so mo so ma ni nipa e be pem sa mreyi a ni e ba ha dia na chese entimi nyi wo mo ye entimi nyi wo mo ama aya asempa ne yankoi na asante ya chim central aturenche buafo ko panipa wo ne de wo ma no ye frane lambon joseph ye no panini joseph nchwetwe komo joseph akwa bo
1: ye mo

0: Edro no ye oma hodo nti wonu mwe na anyo abra ye be ma foforo ne mmum so obejeja ho pa na ne wiase dedede edru anadwo a amanfo abua de mu no omoju omani yanom yanom muntie la hozilo osemeko bon kwa ho ban wate na Raymond tetekome wono ya assembly member wa mumule ono so pepie mu dwumadi na se bia sei no de tojwa
1: ye mema no ye ba he osha manko a ana the life expectancy rate means no mema na ya ye vulnerable inti the American ne se e ma no aya ombo mumude twe wo mu ranom wo mu nyamba e mema no